0: kiki mora matua wa fai ngoa i atea. Ua manao ia le maenga faa upufaia le national e tipi lalo ia le faa tulangano tupe toi no tongi o longia te mai kia onga bari sifuru lo pasene ina sifuru pasene mo te mai kia onga ino no foi la vai nisi le nei. Ai ole a faa fainga te hatu ia ia inga faa tino mo te mai kia onga e faa uina o na te ua leo nisi la e unomari toi tongi o nei longi mo te mai kia onga. O nei ia inga faa tino fau mo le fainga palo te ale national o tilu tilo e tawia e te ngata kiwi e no foi la vale tenu. Ile ave e se te mi umi e toi tong tong ia la tau longi. E unomari tupe tului. Ma tele atu aise le ni e tu ia la tau tanga iwa asta i tasi mai a aprilo li ruafe mariru fulfitu. Pe a fai le e toi firfilia. Ai ole a sawai foi ma faa salanga fainga ta atu mo ila tau e le tu tong ia la tau longi. E au fiai ma le tau fio la tau a seti po mea tau tino. O faa salanga fainga tau le a faa ta oto foi. Mo te mai kia o ngai faa uina yo ia tunu i fafo, i le tasir pasene, e faa popo i tu petului faa le te usanga i le au faa ingo la tu longi o toe, o le asi tia ne i le lima te simaleono pasene. O te ngata ai tala fufoi, e faa wawana le to ngia la tu longi o lefte, ia im faa salanga faa tulunga ina lua, i lunga ato o tu petului o iei neyo tu petuai o le toe tongi. O lea e nga faa tino lea faa whaingo fia e fwana ta paina se faa tananga e saa e saa iaita ngata e faa wau o na musa de tongi nei louni. O i lato fo e faa se e tunu i fafo e aona lato faa mamaina lato ai ta lafo moto mai tia onga ai le i saa o fia ia lato te unga tupe o kiwi seida. Ai pe faa lili watu lea te unga tupe ise isi porokalame o te unga tupe faa pensiona e tunu i fafo. Wa mana na ufo ili national, ole a yei le malo le pewa, e tawfi ai a seti ma mea teo tino, tangata i talafu ini louni, se i vanga na wa uma, ona toe tongi. E fai tau wafe maafi tupulanga televo, ile tunu wa fata oto ina ele toe sawfi, e faa muri anga teo tupe maua pene fiti le fai ngalwenga, ina wa mae ona pasi ili tula fono teo faa ofi, e ave aima tula fono ta mau, ilalo tala noanga fara nati le paar mene ili polas fro ili tuluai. E amata mai a November te usangarei, o lea faa mūtali a yara malo, ia tupere tongi su e ngālunga po job seeker payments, mō tupuranga sifunu varu sumarivu te usangare mātua. Io lātou mātua e maudu tongi silia, male ono sifunu fituafi, luose lau lusu lima tāla te usanga. E silia male ono su lima afe tāla, te tongi maua o te pulaa sa mua muatu fata otoina, ina o forforeina e inga fatino, e talu maile e teimi uto efe sui ai neng. Ya o ke topo rito sanga tonwai sa faa wa senga ina ai, e tu sa male faa fe tol se lau tupulanga te lavou, o le a lemo fai neo na saa fia mo le a long lango ni mai le malo, o no le swinga. Faa riel te mai tae minister wa tina e lau tele ma ngā ruenga Louis Abston, o le a tu la fono o faa ilo aile faa nau nonga ni malo e faa ititia. Le faa moe moe penefiki e faa lo telina tangata e o e fai ngā ruenga. O le a foi tu la fono o faa marusi e faa moe moe ngai tupulanga te lavou e leo fai ngā ruenga, leo a wai ni a o onga ai po ni ngā ruenga faa se tai. E re tau ana langarango ina e o lātou lava mātua ai leo tangata tu tongi la fonga. O le tu la fono o pasia, ua fai ai foi swinga e la wala e faa vasenga ina e tupe fso soani faa popo mo fale. Le ua faa ali ai abstand, o le a siliatu le tu taula i ai leo i lātou e pito siliatu ona mana o mia le fso soani. O le fono tanga lona lima sumali lima le fono ta ta le Pacific le Pacific Islands Forum po le PIF, e amatai nga lo ia le ponei koro e parau. Ai o leto wafia wa ma elamo na ngin fasili, o no nisio pa anga o lea fono tanga wa toi fawi tua ma ide a wai, ili toi minute, mota iulu ele masa nia ili tau le motu, wa fitaya inei male tolu se futuke lio le vevela. Ai o lepo tia ma ide motu, wa ma elamo na ngin se fasili, e winga li toi fawi tua le presteno le motu ke pas, ta neti ma mau, ma ide a wai le fono tanga li toi minute. Ai wale mau tonu foi pe ole a wai le presiden o le motu o nao ero. Le sa ilo mo mwai o Nauru, David Ading. Pe ole a wai le fono tanga e pe ono sa fa fua fuina. Ole toi fa au i tua ma mau. Ma le lea e se mau tino o si o miai presiden e Ading. O palasi tonu le ile faktu ar fa fitau le si o miai se mau po ponga ile fono. Ma le fa alave lave mai e tunu fa fo ile fono le pef. Ile fai ungo le fono tanga minsta o mata upu le vai fafo le fono ta iuro le pasifika i suva. Sa usui ala mtanga le masin lei. O le le ae se maa lienga ma isui a wai tu sain. Ma le fai mtanga ngatu sisia fai fatasi le fai kio nei fai te inga. O le fanaino le ponu fanaru ma maa seina. Le sa fau malo ai iuro talo lo minga ma fasa la launga. O le po mu fate i taisa palasi o ngā Samir Pasifika lakte tu valu i na masin tenu ai. O le moto nā o ero i a po nā uru sa ilo ai ma kiripas, le ae mā losi tele so tanga ma saina, e peo na iere mā maanga e le langolango ina i a le whaamita langa ti sia. O nei fai moto e lua e iere mā maanga sa tu e sea mai le tū langa tā o fai sa iere fono tanga i minstā e fiti. O le fai unga mā mau e le awa i le fono tanga e vasone ei, ai awinatu David Te Apo, lana fa tonu tau tua fa va malo male am pasa momo foi ole motu isaina talong ole talong foi tau ia sam te ina se va inga mata ina tele le masa nia ile i va lele la pasa se se luo sa fere lei ma wa la la la te tau lungo male va lele le DHL stadium por talong stadium Cape Town ina va va on and off i mai one ile fa to ilo ina le spring box africa so ti ro black to su to lu fuona ili te aronga fai tau lielo na lua ma ua titu sai ne ili te itasi le man malo. O le me moni, e te reatu le wham talanga tu sia winga ili eto mai o le fele le mao lalo ne va alele ilunga ane o le malae, e pena wha tu muri a ili limas fluo no afe o tanga tamata mata, se fai nga e masa ni a ilama le la kapi Afrika e saute, o mauti no ua fai fai nona sao le wha tu ili loina ai o le peoli. Ile mai ai ona toe te lepe fo ili fai a onga Springboks Erasmus, fainga masani, ili toe suia atua leo i tolu i luma o lana skalam. A ili amateina li talonga, ili awa le mofanua, sa siliatu lo latu lele ili ta arpui pui na malaya atua. O se fai ina mua mua lea o Black Sea Lalo te te ingan fai a onga Dave Rennie. Ma le fai ina le son rafi, o le atele se ngā luenga o le atoe ngā lua iai pe a fai a mā na o e manu malo, ili talonga fai te uli e fai unga le vaso nei, ili malaya le FNB Stadium Johannesburg, ai le fele le atu Baltimore ya Amerika mo le talon fai te uliano na fai fai ai ina vaya so a sau. Ai u fai loa le laka pi Afrika i sau te ole ala tu turi turi e fua fuanga fare tu la fono fa sanga i ofis na malanga. O ni nintua inga i fa pea o le laka pi Afrika i sau te sale i fai ang latu fa tinonga. Le sa va i eite ngata o misia ma pepa uru fale mo le talon fai te uliano na fin. O stasi tangata tapo ai le fie fie sa e tu si ai lunga o wala su ta inga lau tele o nana le fie fie. Te lua ile la te ele lua mai tonu le la to kulupu ta poa i ore o polaxe to o vansa fulu, sa fa fitia i pepa uru fale e uilava ua mai ono tongi a toa mo le matamata ele talonga. Sa tu si ai ele tangata, o le to tele au ta poa i ni sila sa ale ima fai ona maua pepa uru fale sa la to tongi i turu ai, ele i fai a ngā rua ngā re uni la ka pi Afrika saute, ma i e ta uai ele vao le lua afe, ma le fa afe sa ova toa i pepa uru fale sa fa matuina ni malai, na ilo numera te tawana i ai. A os fa'am talanga tisi sia sa fa'a di aile laka pi Afrika sa te o ofisa malanga sa fa'a fa'a tino o fa'a sotu la fono tue fa'a tala le ili fa'a te wina leo pepa uru fale e la tau te le umia ina. O le luo skoa Jacob Leipen sa uli ina ile kalapulika le Warriors ili maru malo fa'a sfuru on tos fururua ile awane Newcastle Knights ili afi afi narafi au kilani matuma wali tulanga mo mwore ta amarsanga lika le NRL a etu e tasi le vai aso le fa'a solonga masani ta amarsanga. E nā shifuru whāni ai sā mana amia le Warriors e pāsi ai le au le Penrith Panthers, sā tūlanga mōmua, e pēna whātino ina lava le Warriors e ulava. Sā bāwera maua, ai ele mō whalau le shifuru wono ili le ai le amatanga le tālonga, e varu e skoa le Warriors, sā maua ele ono le Knights. Tāra nā le yaso, i ai le whāpare pale tanga te uma, mauni e manuia lo waso. That's news in Samoan for Radio New Zealand, Pasifika. Respect one another and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.